0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Hola, í veginum á leiðinni til þín. Safnar tárum næturinnar, kemst ekki í kvöld. Loksins ferið að Malvika.
3: Lögum vegina, Kólas.
5: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka samsvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
12: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
13: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bræðum.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Sportbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Opið í dag.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Hvað eru ekki í gangi hérna?
5: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
6: Ok, þau eru á stað.
5: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus.

0: Allt og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsala.
1: Kokkarnir veisluþjónusta, fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta
3: rétt? Já.
4: Það þetta bara virkar?
1: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér,

0: brothaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra dag.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni. Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
2: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Nú sumardagar Kia þar sem valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
5: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Leyfðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
10: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
14: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Og bidag frá 12 til 6.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
17: I want to break free.
18: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
19: Yeah, break.
3: Okay.
18: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
7: Þetta er

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
6: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari dag.

0: útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: okkar bjór áfengislaus.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Dansaðu í gegnum

0: Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Iceland gleraugna verslun.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöfða 21.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
9: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mikið tjón er á íbúð við Klapparstígi í Reykjavík eftir að eldur kom þar upp í morgun að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Samkvæmt Birni Inga Guðjónssyni, aðalvarstjóra hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, kom eldurinn upp á þriðju hæð í íbúðarhúsi og talsvert tjón að ræða. Útkalli barst rétt upp úr klukkan 6 í morgun og gekk vel að slökkva eldinn. Nú unnið að reykræstingu. Hvalveiðibátar Hvals HF eru sagðir farnir af stað til veiða í fyrsta sinn í 2 ár. Þessu greinir morgunblaðið frá en samkvæmt miðlunum lögðu bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 af stað úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmæla aðgerða Hólmsteins Harðarssonar sem settist upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskinni. Hvalur hefur ekki verið veiddur við Íslandsstrendur síðustu 2 ár en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að veiðar á langreiðum verði ekki meiri en 150 í sumar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Lögreglan var kölluð til vegna innbrots í heimahúsi og árásar fyrir framan knæpu í gærkvöld eða nótt. Þetta kemur fram í reglulegri dagbókarfærslu sem lögreglan sendir á fjölmiðla. Þar málunum þó ekki frekar lýst. Lögregla var einnig kölluð til vegna ökumann sem ókum á göngugötu í Reykjavík og var sá sektaður. Líkt og fræktir orðið hefjast tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo klukkan 2 á Þingvöllum. Reiknaður með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 tónleikagestum. Undanfarna daga hafa hljóðfæri og tækjabúnaður verið fluttur í tonnatali á svæðið. Stærðarinnar tjöldum hefur verið komið fyrir, kömrum og öðrum nauðsynjum. Jakob Frímann Magnússon, einn skipuleggjanda, segir von á rjóma blíðu á svæðinu.
10: Það lítur vel út, bóng og blíða og stemning allt klart og bara fólk að streyma á staðin.
9: Mm-hmm. Ert þú mættur?
10: Ég á leiðinni. Það hef ég tónleika núna klukkan 11 og valhallar sviðinu og ég ætla að fylgjast með þeim og ég ætla heldur ekki að missa landa sem verður þar hádegið. Svo bara hefst Dynberg sviði klukkan 2 og það bara til miðnættis.
9: Sagði Jakob Frímann Magnússon, hann hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðaþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagði svo fyrsta af stað nú klukkan 10.
10: Og síðan þetta taka rút aftur til baka þegar menn hornir sattir tóndaga.
9: Sagði Jakob en nánar verður rætt við hann í hádegisréttum bylgjunar. Bylgjulestin verður á Þingvöllum frá klukkan 12 til 4 og verður tónleikum Kali og útvarpað hér á bylgjunni klukkan 2:30. Og þá stuttlega að veðri, sunnan heiða má búast við hátt í 16 stiga hita en líkur á skúrum síðdegis við suðurströndina. Fyrir norðan og austan von á áframhaldandi rigningu. Á morgun útlit fyrir hæglætis veður á landinu, stökuskúrum á Stangli og hlýnar veður heldur fyrir norðan og austan. En fleira þó ekki í fréttum, ég minni á hádegisfréttir bylgjunar klukkan 12.
11: Er örugt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Hressbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
3: Davis faster than could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
12: Nú takast leikfungin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: All the tapping. The tapping.
15: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device. So long, toy.
17: Better off.
18: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
19: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
20: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og fína. Veradesign.is
21: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
2: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Fullt box af fjöri, ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
6: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
7: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8-9. Krónan.
8: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð.

0: fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Vók fyrir heimilið, Síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
2: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Breaks over. Pásan búin. Tíma.
9: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, ein mesta úrval landsins.
8: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslaugtu. X-Peng.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
13: Þú og KitKat. Betri dagur.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
4: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
8: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.

0: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Það er insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið Kristrún? ADHD samtökin.
9: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Rokk.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Það er spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Toyota Hjá viðurkendum söluaðlum Í dag, milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra Fyrir alla
3: Æ, var nóttin þín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody
4: Ævintýrið heldur áfram
7: Toys are for play
8: Tech is for everything
4: Nú takast leikföngin á við tæknina
9: The screen just took over
10: Oh, it's happening, it's happening
4: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku ensku tali
11: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með
13: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
14: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
15: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
17: Grillkvöldið byrjar í bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn bónus.
18: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
20: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
21: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
22: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
23: Optik

0: Stúdió, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: á þessi gömlu góðu.
1: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir til skammar að mannréttindamál hafi sofnað í meðferð þingsins. Stór hópur bíði niðurstöðu. Mikið tjón er í íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom upp. Einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar á spítala. Vonar á 20.000 gestum í Rjóma, Blíðu og Þingvöllum þegar tónleikar Kali og fara fram. Fólk streymir á svæðið. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni og opna bandaríska mótinu í gólfi í gær og ný regla olli rauðu spjaldi á HM í fótbolta. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og hiti nálægt 16 stigum. Komiði sæl þær komiði hádegisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Fjögur ár eru síðan nefnd á vegum forsætisráðherra sagði sterkar vísbendingar að fatlað fólk og fólk með geðrænar áskoranir hefði sagt illri meðferð á stofnunum. Velferðanefnd Alþingis átti að vinna að næstu skrefum en svo hefur ekkert gerst. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir málið til skammar. Það var fyrir 5 árum sem Alþingi ályktaði að forsætisráðherra ætti að skipa 3 manna nefnd til að undirbúa rannsókn á aðbúnaði og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðina með geðrænan vanda. Forsætisráðherra skipaði nefndina og skilaði hún loks skýrslu til ráðherrans vorið 2022. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að sterkar vísbendingar væru að fatlað fólk hafi sagt illri meðferð á stofnunum og mikilvægt að slíkt væri dregið fram í dagsljósið. Forsætisráðherra sendi málið til velferðanefndar Alþingis.
1: Sem átti síðan að vinna málið og undirbúa hvernig rannsóknarnefndin myndi starfa og við erum enn að bíða.
0: Sagði Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar en samtökin vilja ásamt þroska hjálp vekja athygli á málinu. Aðspurður hvað drægi vinnuna svona svakalega segir Grímur að velferðarnefndirnar sem starfað hafa undanfærin ár hafi í upphafi borið fyrir sig að málið var í umfangsmikið en svo hafi það einfaldlega sofnað. Grímur bendir á að undir sé hópur fólk sem heyrist alla jafna hvað minnst í samfélaginu.
1: Þessi hópur, hann býður, sum þeirra eru þó með einhverja rödd og reyna að tjá sig og tala og hafa meðal annars komið fram í sjónvarpi og sagt frá sinni reynslu. Þannig að þetta er stór mál. Þetta er eins og við flokkum mannréttind eitthvað eftir hver á í hlut, hvort að þú sért með föllun eða ekki föllun. Það mál.
0: Hann segir að aðstæður fólks hafi í mörgum tilfellum verið skelfilegar. Einn var viðstæður á fjölda stofnana af þeirri einu ástæðu að hann var blindur.
1: Hann var ekki sérstaklega neitt að honum annað ef hann hefði, þú veist, í dag, það var þetta bara einstaklingu sem væri hér, hefði bara farið gegnum almennt skólakerfi. Hann var á mörgum stofnunum sem barn og svo sem fullorðin maður lengi. Þangað til að það var svona brugðist við og hann fekk frelsið sitt eins og maður kannski myndi segja. Síðan í nútímanum, þá getum við bara að fara í nútímanum, það er bara fólk hérna sem er lokað inn í svo mánuðum skipti og kemst ekki undir fest loft vegna manneklu og fleiri hluta.
0: Hann vill að Alþingi standi við orð sín.
1: Og þegar að forsætisráðherra og Alþingi samþykki eitthvað og ákveða að gera eitthvað, þá verður það að gera það.
0: Sagði Grímur Atlason framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hvalveiðibátar Hvals HF eru sagðir farnir af stað til veiða í fyrsta sinn í 2 ár. Þessu greinir Morgunblaðið frá en samkvæmt miðlinum lögðu bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 af stað úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmæla aðgerða Hólmsteins Harðarssonar sem settist upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskyni. Hvalur hefur ekki verið veiddur við Íslandsstrendur síðustu 2 ár en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að veiðar á langreiðum verði ekki meira en 150 í sumar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Alþingi samþykkti í vikunni að skipa framkvæmdanefnd sem undirbúa á afmælishátíð í tilefni af 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030. Gert ráð fyrir 800 milljóna kostnaði vegna hátíðahaldana og segir forseti Alþingis stórmerkan áfanga að ræða. Smári Jökull.
2: Til að skipun framkvæmdanefndar og í kjölfari vinnu í tengslu við hátíðahöldin var samþykkt samhljóða á þingi. Forseti Alþingi segir áhersla að vera lögð á fræðslu og lýðræðislega þátttöku allt land.
3: Þetta stórmerkur áfangi. Alþingi elsta þjóðþing í heimi og hefur að sjálfsögðu skyldum að gegna sem slíkt.
2: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, og bæti við að þessari sögu beri að halda á lofti.
3: Og koma því þannig fyrir að ekki bara verður því fagnað með eftir minnilegum sama hætti árið 2030 heldur að þau tímamót marki líka annan árangur að við náum öðrum markmiðum svo sem er svo í því að fræða fólk sögu lands og þjóðar og að fræða fólk gildi lýðræðisins.
2: Gert er á fyrir 52 milljóna króna kostnaði vegna þóknunar framkvæmdanefndar og launa framkvæmdastjóra. Þá er gert ráð fyrir 750 milljóna fjárveitingu vegna útgjalda í tengslu við viðburði og verkefni. Kalla var eftir hugmyndum frá almenningi í desember sem snerist flestar að almenningsfræðslu, varðveislu sögunar, auk listsköpunar og sýninga.
3: Fengum ykkur 70-80 hugmyndir hingað í byrjun árs og síðan verður það þetta hlutverk þessara nefndar að kalla eftir fleiri hugmyndum og samstarfsaðilum og svona setja niður hvernig best er að minnast þessara tímamóta.
2: Árið 2030 verða líka liðin 50 ár frá því Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands, fyrst kvenna í heiminum í lýðræðislegum kosningum.
3: Það mun öruglega fléttast fallega og vel saman á því ári.
2: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis.
0: Mikið tjón er á íbúð við Klapparstíg í Reykjavík eftir að eldur kom þar upp í morgun að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Samkvæmt Birni Inga Guðjónssyni, aðalvarstjóra hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, kom eldurinn upp á þriðju hæð í íbúðarhúsi og talsvert tjón að ræða. Útkalli barst rétt upp úr klukkan 6 og gekk vel að slökkva eldinn. Von er á rjómablíðu á Þingvöllum þar sem tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo fara fram. Tónlist mun óma svæði til miðnættis og verður hápunktinum útvarpað í beinni hér á bylgjunni. Fólk er þegar byrjað að streyma á svæðið en klukkan 11 hófst dagskrá á Valhallarsviðinu. Reiknað er með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 tónlistargestum þegar líður á daginn. Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónleikana, segir von á góðum degi.
4: Það lítur vel út, bóng og blíða og stemning allt klart og bara fólk að streyma á staðinn.
0: Tónleikarnir standa til miðnættis. Aðal númer dagsins eru tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo sem hefjast klukkan 2:30.
4: Þegar þeir koma á svið strax á eftir opnunarræðu forseta klukkan 2 og verða þá í svona unplugged búningi, þar að segja með akústíska gítara og slagverk og svo koma þeir aftur klukkan 9 með fullu rafmagni, fullum skrúða.
0: Á annað 1000 starfsmanna vinna að tónleikunum og hefur búnaður og hljóðfæri verið fluttur í tonnatali á svæðið. Jakob hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðaþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagði svo fyrsta af stað klukkan 10 í morgun.
4: Og eru á hálftíma fresti út daginn og síðan er þetta að taka rúti aftur til baka þegar menn er hornir sattir tóndaga.
0: Búast megi við mikilli stemningu í dag.
4: Ég held að við ættum að búa okkur undir bara dásanlegan dag í okkar yndislega þjóðgarði og bara fá að njóta tónlistar og menningar og sögu, njóta Bergmál sögunar og þeirra dýrðar sem þarna blasir við.
0: Sagði Jakob Frímann Magnússon. Bylgjulestin er mætt á Þingvelli og verður þar til klukkan 4. Tónleikum Kaleo verður útvarpað í beinni hér á Bylgjunni klukkan 2:30. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, er reykvíkingur ársins. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, tilkynnti valið við opnun Elliða áa í morgun, en þetta er í 16. sinn sem reykvíkingur ársins er valin. Sú hefð hefur skapast að tilkynna valið við formlega opnun árinar sem var eldsnemma í morgun. Að stuttri tölu lokinni rendi Jensína fyrir laxi. Lítill urriði beit á agnið og var honum sleppt að mælingu lokinni. En þá fyrir við í íþróttirnar og hingað er Sindri Sverrisson mættur. Sindri, okkar maður Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann hefur lokið leik á sínu fyrsta risamóti.
5: Já, fyrsta af vonandi mörgum. Þetta gekk ekki alveg eins og við vonuðast öll til og hann endaði jafn öðrum í neðsta sæti, en það verður náttúrulega lítið til þess að hann er bara tvítur og í raun langt á undan áallun. Mættu beint á opna bandariska sem er nú talið svona erfiðasta risamóti. Hann endaði á 21 höggi við pari, það er athyglisvert að hann spilaði setni nýju hólurnar á aðeins einu höggi við pari í gær og minnst þá svona að sína mikinn andlegan styrk eftir það sem á undan var gengið. Gunnlaugur var með stóran og góðan hóp með sér úti og við skulum svona heyra hans í Birkileifi Hafþórssyni sem var með hann úti.
6: Maður er bara gríðarlega stoltur af stráknum, hann er búinn að koma ansi langt á stuttum tíma, finnst manni. Hann er búinn að vera 2 ár í áskólanum og fékk hann að gríðarlega reynslu núna í þessari viku og ég held að hann sé að stækka eitthvað svona 4-5 ári í þroska, golfþroskanum bara við þetta eina mót, sko þessi vika var rosalega mikið álá á hann og mikið að nýju hlutum og veist, þetta spennist því magnaðist upp og svona það lendur hann í smá brekku og nær að vinna svo út úr því og hélt alltaf haus og gera alltaf allt eins eins og hann er vanur og koma svo sterkur inn á seinni nýju og loka mótinu á fínu nótum.
0: Einmitt, en svo heldur mótið áfram í dagvandala?
5: Já, Vindham Clark sem að vann mótið fyrir 3 árum, hann er með 4 auka fórskot á næstu menn núna þegar mótið er hálna. Hann komst nú ekki gegnum niðurskurinn á mótinu fyrra og tók eitthvað brjálæðiskastin í búningsklefa eftir það og settur í bann á Oakmont vellinum. En hérna, það var gaman að sjá hvort hann verði ekki góðu skapi á morgun. Hann mótið, já, í beinni á sínsport klukkan 4 í dag.
0: Einmitt, og svo er ég með slepp búið að vera í gangi á HM fótbolta.
5: Já, Tyrkland og Haiti eru svona fyrstu liðin til að falla á keppni, kemur svolítið óvart með Tyrkina sem voru nú taldi nokkuð hefni með riðil en töpuðu 1-0 gegn Paraguay nótt eftir 2-0 tap gegn Ástralíu í fyrsta leik. Tyrki voru með þess að manni fleiri allan seinni áleikin gegn Paraguay en það duði ekki til, þessi leikur fer svona í sögubækurnar því fyrsta sinni var leikmaður rekin af velli fyrir að hylja munnsinn. Hann gerði ekki meira af sér en það að huldi munnsinn á meðan hann var að segja eitthvað við einhvern í hinu liðinu og þetta eru þessar nýju reglur sem voru setta fyrir HM sem var að banna þetta menni ekki að fá að komast upp með kynþáttan í þvíumlikt með því að halda fyrir munnin og menn hafa þetta gert það gegnum tíðina til þess að síðan ekki sönnunargögnum hvað þeir segja hann að hérna, þessi regla var sett eftir frækta atviki í leik Benfica og Real Madrid í meistardeildinni vetur þar sem að Gianluca Prestigiani sagði eitthvað ljótt við Vinicius Junior en hélt fyrir munnin svona, erfið að sanna nákvæmlega hvað hann hefði sagt en já, Tyrkland úr leikið dýrili en Bandaríkin eru búin að vinna báða sína leikið þar vinnu Ástralíu 2-0 í gærkvöld og fara frábæla stað á heimaðli í sérilinum vann Marokko 1-0 sigur gegn Skotlandi og Brasilia vann Haiti 3-0 þannig að það má fastlega búast í því að Marokko og Brasilia fari bæði í 32. úrslitin og spurning hvort að Skotar komast í bara þangað líka í dag mæta svo Holland og Svíþjóð í afar áhugaverðu leik og Þýskaland og Fílabeinsstöndin og svo bara, já, heldur fjörið áfram
0: svona sport áhuga maður þess að þú horfir á alla leiki
5: já, við reynið það
0: Reynir það, og bara vera að horfa á nóttinu líka.
5: Já, ég bara með ekki nætuleikina þegar ég er hann að það gamall en maður svona horfa á ríkatt þegar maður vaknar.
0: Það er rosalegt framboð. Takk kærlega fyrir þetta. Og þá fyrir við veðrið. Veður horfir á landinu, norðlæg átt 5-13 í dag, rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti alltaf 16 stigum, en líkur á stöku síðdegisskúrum við ströndina. Fremur hægbreytileg átt á morgun, bjart með köflum, en skúrir á stökustað síðdegis. Hiti 8-16 stig, hlýjast sunnanlands. Veður á höfuborgarsvæðinu, norðan 3-8 metrar á sekundu í dag, en hægbreytileg átt eða hafgó á morgun. Bjart með köflum hiti 10-15 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga, breytileg átt og allvíða skúrir. Hiti 8-17 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir til skammar að mannréttindamál hafi sofnað í meðferð þingsins stór hópur bíði niðurstöðu. Mikið tjón er í íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom upp. Einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar á spítala. Von er á 20.000 gestum í Rjóma blíðu og þingvöllum þegar tónleikar Kali og fara fram. Fólk streymir á svæðið. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni á opna bandaríska mótinu í golfi í gær og ný regla olli rauðu spjaldi á HM í fótbolta. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi R-seta einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni
3: Helgin plönu Miðar í leikús, miðar í bíó Miðar á tónlinga, miðar á ball Miðar í lottóinu Allt klart Lottó, leikurinn okkar
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og blómavall
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8-9. Krónan.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Öströst. Lega í 178.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
11: útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
12: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: Pása, fáðu þér KitKat Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna Ellingsen
17: Sumarið tíminn Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is
2: Það spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4 Lexus, kauptúni

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota ProAce. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
5: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvað sem er.
6: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
7: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
10: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Förum saman í fyrr.
12: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalægið.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
15: Plata ársins 2026.
16: Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfun Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
17: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
19: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
20: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
21: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
22: Optical Studio Pop-Up Markaður. Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Og byrja dag frá 12 til 6.
23: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
24: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
25: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4. Lexus, kauptúni.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu bögg.

0: er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
1: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.

0: ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
6: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
10: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7up Pink.
11: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Útbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi R-Z-a einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Og upplifðu Lexus. Kauptúni.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
11: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
12: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
3: Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn

veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB. Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar.

0: Pink.
1: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi R-Z einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hversu mér.
8: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar, þegar þér hentar.
10: The Irish Band Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Breaks over, pásan búin.
13: Við höldum áfram með bestu lög. Tíma.
14: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Sumartilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
9: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin
2: að velja tölunar á lottómiðan? Klukkan 3, Elisabeth Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni.
1: Getur gervigreindin ekki verið heppin?
2: Íranir segjast hafa lokað fyrir umferðum Hormundsund á ný vegna árása Ísraelsmanna í Líbanon og meintra brota bandaríkjamanna á vopnahléssamkomulagi. Þetta kemur fram í tilkynningu íranska hersins þar sem Íranir hóta frekari aðgerðum ef árásum linni ekki í Líbanon. Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi vopnahlé, en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran. Friðarviðræður milli Bandaríkjanna og Íran oft hefjast í Sviss í gær, en þeim var seinkað þar sem átökin héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í suður Líbanon. Flugmaður EasyJet fjall í yfirlið við lendingu í Keflavík í morgun og var rauðu óvissustigi tímabundið lýst yfir á flugvellinum. Engan sakaði og gekk lendingin vel, að sögn Andra Ómarssonar staðgengils upplýsingafulltrúa Isavia. Rauðt óvissustig þýðir að ákveðið ferli fyrir gangi á viðbrasaðilum, en Andri segir að slíku óvissustigi sé gjarnan lýst yfir þegar bilun kemur upp í flugvel við lendingu. Á annað hundrað voru um borði í vélinni sem var á leiðin frá Edinborg í Skotlandi. Andra segist ekki kunnugt um líðan flugmannsins, en hann hafi verið með rænu þegar vélin lenti.

Pétur segir umferð þó ganga þokkalega þrátt fyrir að margir bílar væru á ferðinni. Engin óhöpp hafi orðið í umferðarþunganum. Samkvæmt ábendingum lesenda Vísis til fréttastofu nú bíll við bíl á Þingvöllum. Umferð hreyfist hægt samkvæmt lesendum á svæðinu en umferðarteppan hefst þegar komið að grafningsafleggjara. Á Vísi má sjá mynd af bílaröðinni sem lesandi sendi fréttastofu. Dyrum verslunarinnar Kjötborgar verður lokað í síðasta sinn klukkan 6:30 í kvöld. Það var í lok apríl sem Kjötborgarbræðurnir Gunnar og Kristján Jónassynir tilkynntu lokun verslunarinnar við mikinn söknuð íbúa Vesturbæjar Reykjavíkur. Nú stundin runnin upp en í færslu frá bræðrunum á Facebook segjast þeir vona að viðskiptavinir nýti tækifærið og kíki til þeirra á þessum lokadegi. Þeir þakka fyrir samfylgdina og vinskapin í gegnum árin og segjast líta tilbaka með stolti og þakklæti. Verslunin var stofnuð á 7. áratugnum í smá íbúðakverfinu og færði sig svo að Ásvallagötu árið 1981. En fleira þó ekki í fréttum.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: okkar bjór áfengislaus.
1: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Pennin Eymundsson.
2: Appelsín kynir. Ein

0: dagsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
2: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara peika okkur upp á þrjúleiti.
5: Já, jú.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Nei.
8: Það að kenna mér að gera þetta
7: rétt? Já.
8: Það þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
13: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoð

0: eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
1: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: rífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Time to laugh.
4: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýnplús.
5: Something like that, yeah.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég ætla að hafa gaman.
0: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Nom, nom, nom. Krönsbrá, nom, nom. Þetta gott.

0: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Umferðaslys varð austan við Vík í Mýrdal á 5. tímanum í dag og eru viðbragðsaðilar á vettvangi. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi á Suðurlandi. Hann segir umferð hleypt þjóðveginn en segir að umferðastýring sé við veginn. Hann gat ekki veitt nánari upplýsingar málið að svo stöddu. Gríðarlegur umferðaþungi á Þingvallaleiðinni vegna tónlistahátíðarinnar Bergmál sem framfer á svæðinu í dag. Klukkan 2:30 fór umferðin að þyngjast verulega og hún enn þung. Fréttastofu barst fjöldi mynda af bílaröð frá lesendum Vísis og mátti á þeim sjá að bíll var við bíl. Von á 20.000 manns á hátíðina og ferðast fólk ýmist þangað á eigin bíl eða í skipulögðum rútuferðum á vegum hátíðarhaldara. Lesandi Vísi sem satt fastur í umferði í rútu þegar fréttastofa sló á þráðinn sagði teppuna hefjast hjá Vinaskógi og ná alla leið á Þingvelli. Góð loftkæling væri þó í rútunni og allir kátir. Á Vísi má sjá mynd af bílaröðinni en þar sést meðal annars hvernig farþegar ákváðu sumir að stíga út úr bílnum á meðan teppan var sem mest og njóta veðurblíðunar. Lýður Valberg Sveinsson, myndatökumaður okkar, lagði af stað frá Reykjavík klukkan 2 og var mættur á bílastæðið við þjóðgarðin 1.5 klukkutíma seinna. Hann segist hafa ekið á 9 kilometra hraða á klukkustund þegar umferðin var sem mest.
1: Já, umferðin var fullt þunga í allan tíma, bara frá þegar komst á Þingvallar, þá bara var bíl eftir bíl.
0: Ok, og á hversu miklu hraða heldur að hafi keyrt?
1: Inn á milli stoppa var ég kannski á 9 km hraða.
0: Sagði Lýður Valberg Sveinsson, tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo hófust klukkan 2:30 í sól og blíðu en á myndum sem finna má á Vísi má sjá landsmenn njóta tónlistarinnar í sumarklæðnaði.

0: Lögreglan á Norðurlandi vestra segir aukna hættu á skriðum og grjóthruni meðal annars í almenningum vegna mikillar úrkomu síðustu daga. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Þar segir að á Siglufirði hafi mælst töluverð rigning og búist við áframhaldandi úrkomu fram á kvöld. Jarðvegur sé víða orðin mjög mettaður og því geti jarðvegsskriður, aurskriður og grjóthrun orðið í bröttum hlíðum. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
6: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
7: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Borgað minna.

0: palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu.
5: Gullbylgjan og nýju.
6: Gullbylgjan.

0: eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
1: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
2: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd. Nýr Honki EHS5, glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði frá

0: innfræklefa. Normex.is.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
4: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Breaks over, pásan búin Við höldum áfram með bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan

0: Bylgjan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk. Góð tilboð.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: The Holt með Holta.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
3: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
4: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
5: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
6: Gerðu gott, enn betra, með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.

0: Rúv.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vonandi
2: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
3: Ég ekki viss
4: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk Þar færðu til dæmis tæpan helming af skildusparnaði í erfanlega séreign án sölu eða upphafskostnar Almenni lífsverk þegar þú getur valið
5: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orkusalan
6: Á að lyfta sér upp helgina Topdjöld.is
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir Fyrstu viðbrugður sumarsins eru komnir í sölu Botleðja 25. og 26. júni Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni Miðasala á bæjarbíó.is
8: Þú getur grillar eins og því SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit Austurstræti 3
11: Þægindi í hverfinu þínu Spar þegar þér hentar

0: á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
2: Ég bara ekki viss það.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: grillin.is. Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan,

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina

0: Formbeigðar álhræðingar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nom, nom, nom. Crunch frá Omnum. Þetta gott.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
3: Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, it's happening. It's happening.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
17: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
18: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
19: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
20: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu í Ylva og sérpantaðu draumasófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
21: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
22: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
23: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
24: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
25: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
26: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
27: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og

0: myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður, Ívar. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Brotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
0: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, á, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
2: Já, ok.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
7: Steikarhlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
13: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
14: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bjór
1: áfengislaus.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
9: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri. Förum
4: saman í fyrir. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
6: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, ég sammála, mjög gott.
7: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
9: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
11: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugli.

0: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöfða 21.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Pinotex Viðarvörn frá

0: Brennslan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: All the tapping, the tapping!
3: Toy Story 5 komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
10: Nú krakkadagar í Hagkaup. Útnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
11: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
12: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
13: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
18: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
19: I want to break free.
20: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
21: Yeah, boy.
20: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
21: So freeing.
20: Þetta gullbylgjan.

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: vel í viku.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
5: Besti leikur dagsins á

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Alls þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mía.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gamlum

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
11: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
15: Konur athugið, hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
16: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Fljótlegt og þægilegt þegar þér hentar. Spar.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verði ekki stressaður því var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fast